0: biraasuman baarasini biraasuman
1: biraasuman
0: baari sul muntaqimun baari saman
2: loxo ci kaw ñu magal xasse
0: yeen ko digale